0: ni muhashi mi yingisela ku antswa hi ri kwala mugangeni wa hosi Siendani Mapuve block 18 ha ku ri Billy Ocean Ximbinyani ayeni muhashi
1: chongola wa tshanga gula isutini na ile ku chongoleni na ile ku chongoleni na ile ku julukeni le ku chongoleni hambi swi ri tani hi nga chongola hi ri kwini ku nga chongola mani handle ka murhangeri wa xigubu xa ka gandla ku nga mana nambara ya masonganyi mina ni kwala ka masonganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso havikatini bya mina mbuya danko